jävel på kärlek, Glenmark Eriksson och Strömstedt. Utryckningspolitiet är stadig på farten för att checka att vi kör som vi ska. Dessvärre så är det sjeldent vi gör det. Igår så var det en kontroll på fylkesväg 240 i Gran. Här var det 13 böter som blev resultatet. Högsta hastighet var 83 km i timmen när skylta 60-zonen. En bilförare blev I tillägg anmält och fick förekortet beslaglagt på grund av för många prickar I kontroll. Det blir snart lokala nyheter efter Demi Lovato som kommer här med Hearts Attack.

0: misstänker att det kan dreja sig om en vanläckage och de börjar att grava i hullet i löpet av dagen, meddelar NRK. Det var nyheterna. Mitt namn är Kyrredal.
1: En bonde från Gudbrandsdalen har nå blivit dömd till fängsel I 45 dagar efter grove brudd på dyrevälfärdsloven. Ifølge dommen så levde bland annat 130 sauer I ett oförsvarligt levemiljö I 5 månader. I tingrätten nektet mannen straffskyld och förklarat att han hade slitit med hälsa, skriver NRK. Under Arendalsuka har en ny rangering blivit presenterad som kårer de kommuner I Norge som drives mest effektivt. I inlandet så är Rendalen bäst på en tredje plats, Hamar gör ett stort hopp från 52 till 12 plats och Løten går ner från en 8 plats I fjol till 23 plats, bland annat skriver HA idag. I kväll är det solförmörkelse, men den är det slett inte säkert att du får se här I inlandet. Det är skyer som ser ut att sätta en stopper för det. Statsmeteorolog Ingrid Bentsen säger till NRK att det blir tillskyende vær I stora delar av fylket utöver kvällen. Hun utelukker ikke att någon kan vara heldig och få ett glimt av solen genom skyene, men hun tror chansen är väldigt liten. Själve förmörkelsen vill se mellan klockan 18:29 och 20:53 I kväll. I juni så var det en skytövelse på Terningmoen I Elverum och då blev en soldat truffet av fragmenter från ett skudd och fick mindre allvarliga skador. Ett maskingevär sklei av stötta under skytingen och skuddet traff en stålplate från soldaterna och därmed traff fragmenter från projektil en medsoldat som låg någon meter undan. Soldaten blev truffet I låret och hörselvärnet. Nu ska statens haverikommission undersöka händelsen och se om det är förhåll vid övelsen eller säkerhetsrutiner runt som kan förbättras, skriver NRK. Dekket på Briskeby stadion på Hamar en skam, det sier sportsjef I Hamkam Jørgen Bjørn til HA I dag. Nå krever han handling fra blant annet Hamar kommune. Bjørn sier han ikke kan være sportsjef I Hamkam lenger hvis det ikke ligger nytt dekke på Briskeby til våren. Briskeby har hele 3000 brukstimer fra ulike lag gjennom året, og det noe av årsaken til at dekket dårlig, skriver avisa. Gudbrandsdalen får skya vær uttrykt for regnbyger, spesielt I nord utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Det skal bli varmere I morgen, flere steder enn 8-9 grader høyere temperaturer enn I dag.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Är det tid för EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, ett autoriserat mekaverste, tillbyr service och reparation för alla typer köretøy. Personbil, elbil, varbil, bobil, lastbil eller buss. Vi tar också service på traktor, lantbruksmaskiner och anläggsmaskiner, svejsing och stålarbete och slangverste är också några av våra specialiteter. Däckverste och däckhotell, det har vi också. Och du, som NAF-medlem, så får du rabatt på julskift vår och höst. Vill du veta mer, besök vår Facebook-sida eller besök oss där rätt bak Circle K I Ringbu. Välkommen till Kjos Bilverste. För att traktor till Deisla, vi skruvar på allt.